slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

radim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Tako je, još jedno zajedničko jutro pred nama. Dobro jutro. Ja sam Kasandra, društvo vam pravim danas ne do 11 sati, skoro sam rekla do 11 sati. Takva je situacija bila kroz tjedan. Danas se družimo nešto malo kraće, točnije do 9

mi je sad ni otkucao. Ja sam malo uranila, ali nema veze. Što se tiče same Virovitice, u ovom trenutku nam je na 8,5 stupnjeva, ali nešto malo detaljnije u našim servisnim informacijama u 7 sati i 15 minuta. Sviramo, dobro jutro.

ovako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: интернету Дави. О чему же и что предстоит объявить?
1: Dobro jutro i dobrodošli u internet portale, 8 nam je sati i 15 minuta. Mateo i Kasandra s vama, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mateo, kako si?
2: Četvrtak je.
1: Skoro sam rekla petak je.
2: Još ću biti sretniji.
1: Vrijeme nam toliko brzo prolazi, toliko brzo sve leti da se ne bih uopće ni čudila da je danas petak.
2: Da.
1: Ajmo mi na vijesti. Vijesti ima dosta, opet imamo svašta nešto za prokomentirati, pa evo možda odmah da krenemo. Hoću li ja? Imam vijest evo od rano ujutro od 6.55.
2: Hajde,
1: kaže burna noć.
2: Kome?
1: U Splitu. Kaže, opsadno stanje u Splitu, policija zaustavila sukob, više stotina navijača, privedeno čak 57 osoba. O čemu se radi? U Splitu su na rivi u srijedu kasno navečer napadnuti nizozemski navijači. Pristaše Ajaxa okupili su se u većem broju na toj lokaciji

0: nama Teo i ja smo se došli oprostit.
1: Da, ali to kao pozdravit, ali kao oprostit to,
0: pa,
1: za
0: to
1: danas.
0: Pa to ti je izletilo tako, ali to, dobro, Bože moj, nema veze.
1: To ti doslovno znači, to ti doslovno znači ono kao do sutra jednostavno, znaš.
0: Da.
1: Čuje mi se do sutra, eto.
0: Ništa, to bi bilo to od nas za danas. Ja sam u jutarnjem programu, to je s čim sam došla u 7 ujutro, spomenula kako se danas nešto malo kraće družimo. Iz kojeg razloga? Zato što, pa imamo jedan jako lijep razlog. Imamo taj razlog da se netko udaje, netko se ženi, a Room FM eto to obilježava danas. A tko je to, Mateo?
1: E, to su naši Jelena i Leonardo. Uglavnom, mi vam se, to jest mi im se naravno pridružujemo čestitkama, želimo im sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Volite se, ljubite se, nemojte se puno svađati. Eto, to, uglavnom sve najljepše želje i od nas. U nastavku ide još jedna pjesma, to nam je nova stvar Seke Aleksića, Moj si neko, odmah iza nje u 9 vijesti medija servisa nakon 9. Eto, uživajte u željama, čestitkama i pozdravima. Ljudi moji, pozdrav!
0: Sve si rekao, zapravo pridružujem se čestitkama, to bi bilo to od nas za danas, čujemo se ponovno sutra.
1: Ajde bok!

Dragi mama i tata, sve što jesam dugujem vama. Hvala vam za ljubav, žrtvu i podršku kroz život. Danas krećem u svoj novi život, ali jedno se nikad neće promijeniti. Uvijek ću biti vaše dijete. Voli vas vaš sin Leonardo.

0: 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi Jelena i Leonardo, neka vam ovaj dan bude početak najljepšeg poglavlja vašeg života. Čuvajte jedno drugo, smijte se zajedno, budite oslonac u svakom trenutku i nikad ne zaboravite koliko ste sretni što ste se pronašli. Vaši Lana i Marko.

Danas ne ženiš samo sina, već ispraćaš jednog dječaka u novo životno poglavlje. Neka ti srce bude puno ponosa, a dom ispunjen srećom. Mladencima Leonardu i Jeleni želimo beskrajno poštovanje. Neka je uzdravlje. Živio ponosni oče. Vaši Jeličići.

Dragi naši mladenci, neka vam ljubav traje cijeli život, a bračne rasprave što kraće. Leonardo danas je rekao veliko da. Zapamti taj odgovor, treba će ti još puno puta. Vaši kumovi Andrija i Doris.

0: 21. Aurelia Wellness and Beauty. Otkrijte svoju novu beauty adresu.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
0: Dragi Jelena i Leonardo, neka vam današnji dan bude samo početak najljepše životne priče. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koje ćete pamtiti cijeli život. Od srca Josipa i Leon.

Leonardo i Jelena, neka vam današnji dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, srećom i razumijevanjem. Od srca vam čestitamo i želimo dug i sretan brak. Dragan, Marija i Leo.

Dragi Jelena i Leonardo, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Žele vam Sofija, Duško i Nikola.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Brate moj, uskoro se ženiš, a kafana od sada mora tebe čekati. Želim tebi i Jeleni puno sreće, ljubavi i veselja. Ova pjesma ide za tebe, da se oprostiš od svojih momačkih dana. Tvoj brat Mihael.

Dragi naši Leonardo i Jelena, od srca vam šaljemo najljepše pozdrave i velike čestitke. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka ispunjenih smijehom i veseljem. Neka vam svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh. Želi obitelj Bedeković.

Dragi moji, najdraži od srca vam želim puno ljubavi, sreće, zdravlja i razumijevanja. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom i lijepim trenucima. Čuvajte jedno drugo. Žele vam teta Katarina i tetak Tihomir.

Dragi Jelena i Leonardo, danas je početak vašeg sljedećeg poglavlja. Nazdravljamo za vas dvoje. To vam žele Ivan i Marta.

za Benjamina i Adriana. Dečki i sestru ste udali, a zeta dobili. Više nema nazad. Od danas smo svi jedna velika familija. Zato neka bude što više veselja, druženja i zajedničkih fešti. Veliki pozdrav od Mihaela i Noemi.

Leonardo i Jelena, volite se, cijenite i poštujte jedno drugo. Puno sreće i strpljenja vam želimo u zajedničkom životu. To vam žele Roko, Željka i Valentino.

0: betonske bojlere, instalacije M&M.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Jelena i Leonardo, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, srećom i bezbroj lijepih trenutaka. Da se uvijek volite kao danas i da vas kroz život prati samo ono najljepše. Žele vam Matija i Martina.

Dragi naši Jelena i Leonardo, danas je vaš dan, dan vašeg vjenčanja. Neka vam ljubav bude nadalje ovako kao i danas. Ljubite se, volite i poštujte. To vam od srca žele Katarina i Benjamin.

Djeco, naša draga, neka vaša ljubav svakim danom bude sve snažnija. Sretno na zajedničkom putu. Mama Tanja i tata

Dragi roditelji Josipe i Ivana, od srca vam čestitamo na ženitbi sina. Danas ste dobili snahu, a Leonardo novu šeficu. Izgleda da su svi dobro prošli. Čestitaju Andrija i Doris.

0: želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Za naše mladence Jelenu i Leonarda, neka vam brak bude pun smijeha, zagrljaja, razumijevanja i ljubavi koja će svakim danom biti sve veća. Žele vam Josipa i Leon.

Dragi Jelena i Leonardo, čuvajte jedno drugo, budite si najveća podrška i nikada ne zaboravite zašto ste se danas odabrali. To vam žele kumovi Ana Maria, Nika i Antonio.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

dragi Jelena i Leonardo, u vašoj zajedničkoj budućnosti želim vam puno ljubavi, sreće i nezaboravnih trenutaka. Ljubav, smijeh i ponekad jednostavno reći, da, draga dragi, tako brak ostaje sretan. Žele vam Kristina, Mija

Danas je poseban dan, danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. Vole vas Katarina i Benjamin.

Dragi braco Benjamin, danas se udajem i odlazim u svoj život, tako da zvanično više nisi odgovoran za mene, ali nemoj se puno veseliti, i dalje sam ti sestra i to ti je doživotna obaveza. Tvoja seka Jelena.

0: Leonardo i Jelena, neka vam svaki novi dan bude ispunjen osmijehom i lijepim trenucima. Čuvajte jedno drugo. Žele vam teta Katarina i tetak Tihomir.
1: Još su do lani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza pute i mi

Draga kumatea, moj kum je dobio tebe, a ja sam dobio još jednu osobu koju mogu zvati kumom. Želim vam ljubav, sreću, puno smijeha i što manje svađe. Tvoj kum

Lijep provod svim gostima u svatovima naših Leonarda i Jelene. Ne štedite ni grla ni noge i neka se pjeva, pleše i veseli sve do zore. Želi kuće domaćin Dražen.

Dragi Jelena i Leonardo, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. To vam žele Sofija, Duško i Nikola.

Draga moja Jelena, tko bi rekao da ću se prvi dan izderati na tebe, a danas ti dolazim na svadbu i gledam te kako započinješ jedno novo poglavlje svog života. Tko bi rekao da će iz jedne svađe nastati ovako posebno i predivno prijateljstvo koje mi danas toliko znači.

Dragi moj budući mužu, kad pomislim na budućnost, najljepše mi je što u njoj vidim tebe. Ne znam što nas sve čeka, ali znam da će biti ljepše i lakše, jer kroz sve prolazimo zajedno. Tvoja Jelena.

Lijepo je bilo odrastati s tobom. Sada, brate Leonardo, krećeš u novi život sa svojom zaručnicom Jelenom. Sve najbolje vam žele braća Mihael i Karlo.

Pravzaprav da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se hoće našajbati. Pak ne mrem ja želim delati se razme. Unice, bum

0: ОВЕ Рум ФМ.
1: Оптимум у Сухополю, железара, ма не, građevinski materijali, ма не, knjižara, ма не, lovački, ма не.

0: Oraș Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Danas je vaš dom bogatiji za još jednog člana. Neka vam ovaj dan donese samo radost i ponos. Josipe i Ivana, ostanite ovakvi kakvi jeste, a vašoj djeci, Leonardu i Jeleni, dugi sretan zajednički život. Žele vam vaši Predrag, Sanja i Maja.

Draga Jelena, sve najbolje u budućem braku s tvojim izabranikom Leonardom, a njemu iskrenu dobrodošlicu u našu familiju. Vaši Striko, Strina i Karlo.

0: Ovo je Room FM.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Mami Tanji i tati Ivanu želimo provod za pamćenje i noge spremne za ples do jutra. Od srca vaši Ana Marija, Nika i Antonio.

Draga svekrvo, zapamtite, ako se ikada posvađamo, ja sam se spremna pomiriti čim skuhamo kavu. Vaša snaja Jelena.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Šogoru Leonardu lijep provod u svatovima, želi šogor Benjamin.
2: Ma svako od nas ima šogora, a što ja imam šogora?

Draga moja djeco, život nosi svoje terete, brige i tegobe i zato budite strpljivi, opraštajte jedno drugom, pomažite si i iskažite poštovanje jedno drugom u dobru i u zlu. Neka vas zagovor nebeske majke prati, Duh Sveti vodi, a Isusu dijeli trajni blagoslov. Želi vam tata Ivan.

Dragi Mihael, ako je obitelj najveće bogatstvo, onda smo mi očigledno milioneri jer imamo tebe, Mihael, od brata Leonarda.

Dragi Leonardo i Jelena, neka vam ovaj dan bude samo početak svega lijepoga što vas zajedno čeka. Želimo vam život ispunjen ljubavlju i sretnim trenucima. Dragan, Marija i Leo.

Dragi kume Karlo, od cimera i prijatelja do kuma i brata. Neke priče jednostavno život napiše bolje nego što bismo ih sami mogli zamisliti. Tvoj kum Leonardo.

draga Jelena, kad zamiriš u jorgovani i ja pomislim na ljubav. Kad vidim Jelenu, shvatim da sam već u problemu. Tvoj Leonardo.

Dragi Leonardo i Jelena, volite se, čuvajte jedno drugo i neka vam je svaki zajednički dan razlog za slavlje, a za večeras neka čaše budu pune, a stolice prazne. Kumovi Andrija i Doris.

0: Ovo je Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Za Jelenu i Leonarda želimo vam more ljubavi, brdo sreće, puno zdravlja i bezbroj zajedničkih uspomena. A kada dođu teški dani, neka vas ljubav uvijek podsjeti zašto ste izabrali baš jedno drugo. Vaši Josipa i Leon.

Dragi Leonardo, drago nam je da smo dobili novog člana u našu familiju. Jedno te molimo, voli i čuvaj našu Jelenu, striko, strina i Karlo.

Dragi mladenci, sada ste službeno u braku. Neka vaša ljubav bude velika, a rasprave kratke. Žele vam Kristina, Mija i Toni.

Jelena, neka ti ovaj poseban dan zauvijek ostane u srcu, a svaki naredni bude još ljepši uz ljubav, razumijevanje i Leonardovu podršku. Želi ti Maja.

Život nije bajka, postoje i dobri i loši trenuci. Danas dajte pečat svojoj ljubavi, neka vam ona bude snaga u vašem životu. Vaši Katarina i Benjamin.

Dragi brate Karlo, od dana kada si se rodio, nisi samo bio moj brat, bio si dio mene i tako će i ostat zauvijek. Tvoj Leonardo.

Ti si dokaz da se rađaju čuda, ti si sin za poželjeti. Dragi sine Leonardo, neka te dragi Bog blagoslovi u novom životu. Volite, mama Ivana.

Dragi Leonardo, srce mi se puni nekom posebnom srećom, jer ne udajem se samo za čovjeka kojeg volim, već se udajem za svog najboljeg prijatelja, svog oslonca, svoj mir i osobu kojoj želim biti dosadna sve do kraja života. Tvoja Jelena.

igraju mi se i oči, a Jura još jenu toči. Ta je fakat zviška bila, što je vužgao ringi špila.

Dragi Leonardo i Jelena, danas počinje jedno novo poglavlje vašeg života. Želimo vam da kroz sve dobre i teške dane uvijek budete jedno uz drugo, da se zajedno smijete, zajedno sanjate i nikada ne zaboravite zbog čega ste danas rekli da. S ljubavlju, vaši kumovi Andrija i Doris.

Dragi gosti, svatko od vas je na svoj način dio našeg života i zato nam vaše prisustvo danas znači puno više od samog dolaska na svadbu. Zbog vas će ovaj dan biti ispunjen smijehom, zagrljajima, muzikom i uspomenama koje ćemo svi pamtiti. Vaši mladenci Jelena i Leonardo.

Jelena, neka tvoja ljubav svakog dana bude sve jača, a zajednički život pun sreće, mira i osmijeha. Od srca ti želim sve najljepše. Maja.

Draga Jelena, budi mi vesela, budi sretna. Životni put neka ti bude posut laticama ruža, a Božja ruka neka te prati, čuva na svakom tvom koraku. Sretno u braku, tvoj brat Benjamin.